0: Я йду щасливою ходою серед засніжених полів. Сліди лишаю за собою по чистій білизні снігів. Килим казковий під ногами мій Бог для мене підстелив. Сам Соломон в палатах, в храмі таким килимом не ходив. Сіяє сонце над обрієм, сніжинки всяйві мерехтять, мов діаманти хтось розсіяв, мов чудо вогники горять. То синьо-сріблим засіяють, а то рожево-золотим переливаються, мигають намистом Божим чарівним. А наді мною чисте небо, тиша, і простір, мов, дзвенить, і сніг, що під ногами в мене, в казковій музиці репить. Я дихаю на повні груди, мороз обличчя рум'янить. Мене, що сповнений свободи, дух утішитель веселить. Співає дух мій пісні неба на мові ангельській нові. Мене голубить біля себе мій Бог в любові неземні. Чи було краще у Єдемі для наших давніх праотців встрічати з Богом там щоднини у тій красі райських садів? В душі моїй є царство Боже, в єднанні з Богом я щодня. Я знов в Єдемі жити можу, куди не було вороття. Хвала тобі, Христос, Спаситель, ти з Богом знов нас примирив. Від суду смерті, Вибавитель, ти двері в рай ведем відкрив. І я один із тих мільйонів, що проживають на землі. В твоїй крові святій спасенний і рай едем в моїй душі. Природа вся, що кругом мене, як це ось бачу я тепер, прекрасна, наче у Єдемі, тому що з Богом маю мир. Я йду щасливою ходою серед засніжених полів і радуюсь тільки тобою, що ти знов рай для нас відкрив.
1: О мой Господь, мне кажется порой, что я совсем Твоей любви не стою. Куда ни глянь, я вовсе не такой, чтоб жизнь свою я мог назвать святою. Хочу любить, но чувства иногда какие-то сомнения охлаждают. И так бывает, люди навсегда любовь в заботах первую теряют. Но возлюбил Господь таких, как я, и мне Его любовь необходима. О ней скажу я, правда не тая, она ни с чем на свете не сравнима. Я падал вниз, но Бог меня поднял, и я делаю не то, что бы хотелось. Я очень часто совесть обвинял, что осуждала жизни моей смелость. Не то, что трудно время возвратить, но это сделать мне не в силах даже. Как невозможно без любви любить, такое не бывает в жизни нашей.

Через гори й долини, де терновники росли, два брати йшли за Ісусом і тяжкі хрести несли. Один брат йшов терпеливо, хрест спокійно двигав так, а другий все нарікає, нести не може, ну ніяк. Перший каже: «Неси, брате, хоч тяжко хреста нести, щоб усе ним подолати і в небесний край війти». «Ой, не можу нести, брате, дуже грубий та важкий. Треба трошки відрубати, і хрест буде легше мій». «Не відрізуй, милий брате, треба нести так, як є. Як не може хто підняти, Христос сили подає. Не надрізуй, милий брате, як ти взяв, так і неси. Як ти вперше міг підняти, так до краю й донеси». «Ой, не можу вже й підняти, надто довгий та важкий. Мушу трошки відрубати, і хрест буде легше мій. Не відрізуй, милий брате, треба нести так, як є. Як не може хто підняти, Христос сили подає». «Я не можу далі нести», кинув хрест і пилу взяв. І почав хреста втинати, і чимало його взяв. І попробував підняти. «Ха, бать, говорить, легше став, тебе можу перегнати», так він братові сказав. Тоді наперед побіг він, свого брата перегнав, а щось дивиться спереду пропасть, ой, мало що не впав. Тут він став і подивився, свого брата почекав. «Перед нами якась пропасть», так він братові сказав. «Як ми, брате, перейдемо крізь безодню в рідний край? Якщо Бог нам не поможе, то хоч стань та й пропадай». «Не пропаду, милий брате. Зараз хрест перекладу і вперед буду ступати. Крізь провалля й перейду». Став брат хрест перекладати. Миттю спосіб він знайшов. Крок за кроком, потихеньку, крізь безодню й перейшов. Другий брат свій хрест маленький крізь безодню переклав, і як був він коротенький, ледь до берега дістав. В рідний край понад провалля перейти він захотів, лиш ступив на хрест ногою та в безодню й полетів. Та безодня величезна, і він вилізти не зміг. Хрест його був закороткий, і він брату не поміг. Пам'ятайте, браття й сестри, не надрізуйте хреста, хоч часом тяжкий буває, ви йдіть слідом Христа.

0: Я дякую тобі, мій Бог, за очі, якими бачу все, що ти створив. Я знаю тих, кому всі дні, як ночі, то бачу сонце тільки в хвилях снів. Я дякую тобі, мій Бог, за руки, якими можу я тримати хліб, втирати сльозу в печальний час розлуки і працювати можу на землі.
1: Я знаю тих, кого готують з лоски, хто сам не може рук підняти. Я дякую тобі, мій Боже, як цю подяку більше передати.
2: Я дякую тобі, мій Бог, за ноги, якими я проходжу всі путі. Я знаю тих, кому дороги не пройдені, лишилися в житті.
0: Хто все життя прикутий до постелі, хто знає ту невимовну тогу, скорботу ту ламаної долі, печаль таку глибоку та важку.
1: Дякую тобі, мій Бог, за голос, тебе я завжди можу славить ним, бо я такі, кому весь світ навколо, як і вони, здається, все німим.
2: Я дякую тобі за хліб насусний, якого маєм вдосталь на столі. Були часи важкі та неминучі, як люди з голоду вмирали на землі.
0: Як крихту хліба золотом вважали, шматочок той ділили багатьом. Якби вони його тоді так мали, як маємо ми сьогодні за столом.
1: Я дякую тобі за мирне небо, за тихий спокій рідної землі. О, як нам тільки дякувати треба, що ми живем у мирному краї.
2: Я дякую тобі за тата, маму, за добрі очі, лагідні уста, за щедрі руки з теплими словами, за те, що мене тата є і мама ще жива.
0: Я знаю тих, хто сиротами гірко живуть без тата й мами у житті. Я дякую тобі, Владико, за все, що ти даруєш нам у житті. Однак я знаю, гірко так буває, та він наш Боже, любий наш Господь, що дякувати часом забуваєм за те, що маєм, що не має хтось.
1: За очі, руки, ноги, хліб насусний, за небо, маму, світлі почуття. Навчи, Господь, нас слабими устами тебе хвалити все своє життя.
2: Я дякую тобі, мій Бог, за очі, якими бачу все, що ти створив. Хвалити прагну, дякувати хочу, а ти до мого серця говори.
0: Амінь.
2: Слава Богу.

Я йду щасливою ходою серед засніжених полів. Сліди лишаю за собою по чистій білизні снігів. Килим казковий під ногами мій Бог для мене підстелив. Сам Соломон в палатах, в храмі таким килимом не ходив. Сіяє сонце над обрієм, сніжинки в сяйві мерехтять, мов діаманти хтось розсіяв, мов чудо вогники горять. То синьо-сріблим засіяють, а то рожево-золотим переливаються, мигають намистом Божим чарівним. А наді мною чисте небо, тиша, і простір, мов, дзвенить, і сніг, що під ногами в мене, в казковій музиці репить. Я дихаю на повні груди, мороз обличчя рум'янить. Мене, що сповнений свободи, дух утішитель веселить. Співає дух мій пісні неба на мові ангельській нові. Мене голубить біля себе мій Бог в любові неземні. Чи було краще у Єдемі для наших давніх праотців зустрічатись з Богом там щоднини у тій красі райських садів? В душі моїй є царство Боже, в єднанні з Богом я щодня. Я знов в Єдемі жити можу, куди не було вороття. Хвала тобі, Христос, Спаситель, ти з Богом знов нас примирив. Від суду смерті, вибавитель, ти двері в рай ведем відкрив. І я один із тих мільйонів, що проживають на землі. В твоїй крові святій спасенний і рай, едем в моїй душі. Природа вся, що кругом мене, як це ось бачу я тепер, прекрасна, наче у Єдемі, тому що з Богом маю мир. Я йду щасливою ходою серед засніжених полів і радуюсь тільки тобою, що ти знов рай для нас відкрив.

Бог покликав тебе не стогнати, не нити і не здатись в бою сатаною. Бог покликав для нього життя посвятити і за правду стояти стіною. Бог покликав тебе не на рани дивитись, якби сильно тобі не боліло. Не пасивних Бог любить, готових трудитись і за істину діючих сміло. Бог покликав тебе не на хрест нарікати, затуманивши очі сльозою. Ти покликаний плани Господні сповняти, не рахуючись з тілом і кров'ю. Не покликав Бог чути, не можу, не здібний. Бог покликав, щоб серце горіло. І такий, як ти є, ти Ісусу потрібний, на Його незвершене ще діло. Бог покликав не земним майном захопитись, приліпитись до пороху світу. Бог покликав небесним добром збагатитись і за правду спасіння стояти. Бог покликав під першим відламком не впасти, хоч твій шлях безумовно тернистий. Бог покликав покластись на нього і припасти серцем спрагненим, щирим і чистим. Бог покликав тебе, щоб покаялись люди, щоб прийшли і поклонилися Богу. А якщо ворог прийме за ціль твої груди, щоб готовий піти і на Голгофу. Божий поклик сьогодні спіши зрозуміти, милий друже, ще доки є змога. І для Господа дійсно життя посвятити до останнього подиху свого.